na dia den se emri bi ba ye na nyame ma ne nimdie nkofo da ye ho no omurefi no nemu nyame ma da ye kese esom ohin na na otia kunwa no so awokro ni so no edu ba bi no nyame ma ye bo Joseph din na ohin ni ka se mate se wo Joseph se na wo se mo ye mame ka ho kakran chro the book of Genesis